0: 6 минут чрез 7 ура. Добро
1: јутро,
0: знају. Кај Матица става с Бојева на антени. А сте сега прашал катер е па најхит мојга најлјубшка глазбеника? Кај рецима, мене ше ж Домјано Давид, њему па тале.
1: Писмо, тој фул занимил со што тут јас гледа тие ствари и на тоа е па најлјубши комад од The Weeknd-а.
0: Dirty Diana од Майкла Джексона, окей. Зај па час да нам ше ти напишеш свој најхит на www.radioantena.si, кер ти лахко парнесе паметно уро Samsung Galaxy Watch.
2: На антени менјамо твој најхит за паметно уро.
1: Точно тако, ми да па вас лахко покличева и на вам ваш најхит тут завртива. Тако да добро јутро, кому?
3: Просам, Јернаја про телефону.
1: Јернаја жива, Матицин, кај е тук из антенинга зајтрка?
0: Ајла!
1: На најхит си написала на www.radioantena.si, або то држал?
3: И Арис е.
1: Керо песен па си написала?
3: On the floor?
1: Окей, за капа е тако мат...
0: Дженнифер Лопез!
1: За капа е тако мат епко љуб?
3: Зато кер е, у бисту, так, като е справ на плесишче и... Ја, и стига
0: разлога.
1: In radi imamo ples, radi imamo zabava, tako da je. Znači, skrene čestitke, točno tako, mat, bomo zavrtel.
0: Jej!
3: O, super, hvala.
0: Kako dobiš glasbeno željo, pa še ena dobra novica, mava.
1: Ja, da greš v finalni žreb za čist novo, čist hudo Samsung Galaxy Watch, pametno uro, tako da je skrene čestitke.
0: Čestitke.
3: O, hvala lepa, hvala.
0: Z veseljem.

0: Доброе утро, зима, може, мав Шундра у студію. Юре, аж поведу
1: време.
2: Време, комотла поведу.
0: Ну, а дейка, ми що тперто там.
3: Време, пак є уреме.
0: Уреме? Тут є правильно, дорогачам, пак я.
4: Поустичні у.
0: А пак є тут време, прав?
2: Не.
0: Ні. Я, то смо самі на факс учили, новини.
4: Урата.
0: Ти збі тут на ФДВ-ю.
4: Я сам на соціології.
0: Я, ну, а ми смо на новинарство рекли, да є про обоє.
4: А рис?
0: Я? Сам со па рис правильне па само стожице и не стожице.
4: А рис?
0: Ја?
4: Стожице?
0: Ја?
2: Стожице?
0: Ја? То сам ле јас исто шокирана.
4: Апа, из чеса па боли схаја то стож?
0: То ме па превеч прашаш, ампак. Па је да је тко прав. Ей, а Јуре, тура и време? Бо?
2: Не.
1: Дај време, дај плиз.
0: Дај но. Або сонце, або дъж, кај бо?
2: Чај да погледам,
4: а сме женотни.
0: Ја?
4: А ја?
0: Лох па ти повеш време.
4: Зуније
0: мегла.
4: Zunaj je trenutno zelo megleno. Kot pa napoved pravi, bo danes v Ljubljani zelo sončno.
0: Bravo, vidiš.
4: Do recimo 22-23 stopinj predvidevam.
2: Prav imaš Bojan in cel teden bo lepo.
0: Krasar,
4: hvala.
0: Koliko
4: stopinj?
2: Ja, kaj doš? No, ja, 23 prečno, no.
0: Krasen.
5: Promet.
0: Bom promet pa jaz, a prav? Kar se pa tiče dogajanja na cestah, nobenih pretresljivih stvari na Štajerski avtocesti imamo nekaj zastojen, sicer od Lukovice proti Ljubljani. To je pa zaenkrat to, če ti opaziš, kje kakšen radar kontrolo, pa sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
7: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, Joker out so bili tole že pri vremenu, pa moja malenkost je z vami.
2: Ej,
0: eno pomembno vprašanje imam za vas. Zdaj, ko pakirate kovčke za naslednje koncerte, ruzake in to, a date kopalke noter?
2: Obvež,
4: ja.
2: Vsaki.
0: Ja? Kjer ima spido kopalke?
1: Nace? Sam bojem se zna. Okay.
0: Sicer zdaj za naslednje špile, ki so napovedani, mislim, da jih ne boste rabili, ne? Ampak malo več o tem pa povemo v nadaljevanju.
4: Vedno bomo rabili kopalke.
0: A, mogoče pa kakšno presenečenje. Tako da ostanite z nami več v nadaljevanju.
5: Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: Юрман. Отпарто усак дан. Гостинна пицерија и бар Юрман.
1: Продајате злато? Ми вам га најболје плаќамо. Такој. Сауска 9, Лјубљана. Edison Gold.
2: Фолк не ве, ква, колк е то дебес, ка придам во штацуно, Sony ACS.
3: Трговина Sony ACS. Нас проти кина Шишке.